0: どうした今度。
1: 今例のラフィットっていう会社の女社長の自宅を突き止めたんだが、
0: 確か棚橋っていう。
1: それが表札には。
0: 大和田、タミヤ電機の不正にも大和田が絡んでる。
1: 俺もさすがに目を疑ったよ。まさかうちの不正問題に大和田常務が絡んでくるなんてな。
0: つまり5年前京橋支店からタミヤ電機に融資された3000万はその直後ラフィットというアパレル会社に横流しされた。そこの社長棚橋貴子は大和田常務の妻だった。
2: 迂回融資か。
3: 迂回融資とは銀行が融資できないようなろくでもない相手に顧客を通じて金をまた貸しする詐欺行為である。
2: しかも当時その融資を実行した京橋支店長は岸川部長だ。まあ大和田が指示してやらせたって考えるのが自然だよな。
0: 自分の妻の赤字会社に資金を横流しするためにタミヤ電機を利用したってことか。
2: もしそれが本当なら大和田を追い込む決定的なネタになる証拠だ。確かな証拠はいるぞ半沢。だよな、大和田常務がそんな証拠を簡単に残すわけはないか。
1: それに今お前らは金融庁検査を乗り切らなきゃならないんだろう。下手に騒いだら足元すくわれるんじゃないか。
0: 今度タミヤ社長の証言を取れないか。タミヤ電機は大和田に頼まれて意味のない3000万の借金を背負わされたんだ。タミヤ社長だって面白いとは思ってないはず。その証言があれば大和田を追い詰める証拠になる。
1: やってみる。どっちにしろタミヤ社長にははっきりとした答え聞くつもりだったからな。
0: 頼む。
2: でもその前に金融庁検査だぞ半沢。伊勢志摩ホテルを再建し金融庁検査を乗り切るにはもうあの方法しかない。いいか、本当ならこれは法人部あたりが総出でやらなきゃならない一大プロジェクトだ。しかし今はそうはできない。大和田に知られたら間違いなく潰されるからな。
0: 俺たちだけで秘密裏にやるしかないか。
1: 最大の難関は岩佐社長の説得だな。だ
2: よし半沢、フォスターは俺が全て引き受ける。
0: 泊まり？
2: 心配すんな。俺はもともと海外を相手にしたこういうでかい仕事がやりたくて銀行員になったんだ。今やっとその夢が叶う。親友のお前のためだ。何でもやりますよ。バブル時代にやりたい放題やった上の連中の尻拭いをするために俺たちは銀行員になったわけじゃない。こんなところで追い出されてみろ、俺たちはずっと報われないままじゃないか。
4: やってやろうぜ。

0: 岩佐社長、唯一御社を救う方法を見つけました。これから申し上げることは、うちの大和田と羽根専務がした提案以上に酷なことかもしれません。岩佐社長、フォスターの資本を受け入れてください。
1: このホテルを売れというのか。しかもよりによってフォスターに。あそこはうちの再建計画を潰した張本じゃないか。
0: あなたの立場になって徹底的に考えました。何ができるか、どうすべきか、そしてたどり着いたたった一つの答えがこれです。実はかねてよりフォスターは日本進出の足がかりとして買収合併できる企業を探していたんです。向こうにとっても今回の提案は渡りに船だ。決して悪い話じゃない。今私の同期が五分五分の条件で合併できるよう全力でフォスターと交渉しています。資本受け入れの条件としてあなたの続投も必ず認めさせるつもりです。傘下に入れば米国最大手のホテルチェーンが持つグローバルな予約システムが使用可能になる。人材もノウハウも全て手に入れることができます。今の窮地を乗り切るだけでなく、伊勢志摩ホテルが将来一層飛躍するためにベストな選択だと私はそう確信しています。もちろん相手は怪物フォスターです。完全に飲み込まれてしまう可能性だってあるでしょう。ですが湯浅社長、あなたなら生き残れる。伊勢志摩ホテルの名前を守ることができる。私は銀行員としてそう判断しました。
1: 少し考えさせてください。
0: もちろんです。ですが明後日が最後の金融庁検査です。それまでに答えを出してください。
1: 100年以上続いたこのホテルの命運をたった1日ちょっとで決めなければならないのか。
0: 申し訳ございません。
2: あら、もう会うことはないと思ったけど、ずいぶんしぶといなね。
0: 大和田からどのように聞いているかは存じませんが、私は担当を降りるつもりはございません。
2: そこまでうちのことを思ってくださるなんて。でもご心配なく、ここは私が守ります。
0: あなたに守れるとは思いません。
2: 一族経営なんていう愚かなしきたりで選ばれた社長よりはマシだと思うけど。
0: しかし湯浅社長はあなたにはないものを持っています。
2: 何かしら。
0: 誠実さです。ホテルという接客業をする上でそれは何よりも大切なものだと思います。
2: 誠実さ。そんなものでこのホテルが100年もやってこられたと思ってるの。これまで先代のワンマンのせいで起きたいろんな問題聞かせてあげましょうか。この時計ね、一日に一回ゼンマイを巻いてあげないとすぐに止まってしまう。私が入社して先代から任された最初の仕事、それ以来私は一日も欠かさずこのゼンマイを巻き続けてきた。伊勢志摩ホテルを動かしてきたのは

0: この私です。昨日今日担当になった銀行員にとやかく言われる筋合いはございません。
1: ただいま。
2: おかえり。
3: はい、これお風呂掃除ね。
1: あれ結構疲れてるんですけど。
2: だってちょっと留守にしてただけで家の中ぐっちゃぐちゃなんだもん。
1: すいませんでした。で、どうだった金沢。
2: ん？誰なんですか、その敵って。
0: 大和田って男さん。
2: ああ、楽しかったよ。高博もお母さんにいっぱい遊んでもらって大はしゃぎだった。
1: そっか。
2: そっちは金融庁検査まだ終わらないの？
1: もうすぐ終わる。
2: あんな金融庁の鼻につく役人なんかに絶対負けないでよ。疎開資料大丈夫？
1: 大丈夫だよ。絶対にわからない場所に隠してやる。
2: そんなこと言ってまた前みたいなことになるんじゃないの？心配だな。あ、いっそ金沢にでも送っちゃったら。
1: ジロアメか。うまそう。これ食べていいかな。
4: まだわからないの？疎開資料の隠し場所。
5: 申し訳ありません。半沢の妻の実家からどこに移動したか、現在徹底的に行方を探しています。
4: どこかの貸金庫を使った形跡は
5: 今のところありません。
4: たとえ貸金庫であろうと、場所さえわかれば何らかの理由をつけて開示請求できるのよ。
6: 査定先1535件のうち1490件が正常先と認められました。残り44件も最終検査日までに微調整し、実配の分類なしとなる見込みです。唯一伊勢志摩ホテルを除いては。
7: それが一番の問題じゃないか。伊勢志摩ホテルは何て言ってるんだ。
8: あ、実は先日羽根専務から一族経営を脱却して経営方針を一新するという提案がありました。
9: 現湯浅社長を更迭するということか。
8: はい。あらかじめ金融庁の黒崎検査官に打診したところ、もしそれが実現するなら伊勢志摩ホテルの実配の分類を1年間猶予すると約束していただきました。
7: ああ、そうか。ならその線で話を進めたらどうだ。
8: しかし
7: 何か問題でもあるのか。
8: いえ。
6: その案には担当の半沢次長が反対をしております。
8: 石川君、吉田は
9: 遠慮はいらん。言いたいことがあれば言え。今は私の顔色を伺っている場合ではない。
6: ではお言葉に甘えて申し上げます。
7: 石川君。
6: 頭取、半沢次長を担当から外すご決断をしていただけないでしょうか。はっきり申し上げて、半沢次長では金融庁検査を乗り切ることはできません。
7: 石川君、おい。
6: 勝負。
7: 石川君。
6: 半沢次長を指名したのは頭取ご自身じゃないですか。
7: ありなさい。
8: そんなことは頭取も十分承知していることだよ。その上で半沢次長を指名したのには頭取なりの深いお考えがあってのことだ。もちろんダメだった時には全ての責任を取ると、そういうお覚悟がおありなんですよね、頭取。

0: どうだ、
1: のんきにカツ丼食ってますよ。
2: お、半沢。え、何、なんだよ。
1: 上だ。
2: 何なんだよあれ。
3: 朝からずっと見張られてる。おそらく疎開資料の隠し場所を見つけようとしてるんだろ
2: う。あ、俺もそのこと話そうと思ってたんだ。黒崎のやつ、お前の個人情報を手に入れて知人や親戚のうちまで手当たり次第探ってるぞ。大丈夫なのかよ。
3: 大丈夫だ。あいつらには見つけられない。
2: 一体どこに隠したんだよ。
3: 東大元暮らしで。
2: え、
4: 小野寺さん、これ YouTube から回ってきたんですけど、なんか伊勢島のまずい城らしくって疎開させてくれって。
0: 確かにグレーだな。分かった、預かる。
2: 東大元暮らしってまさか。
3: 疎開資料はこの銀行にある。
2: おいおい、
3: これはうちの総務が金融庁に提出した見取り図だ。この図にはあるはずの部屋がない。
2: ん？分かんない。
5: 地下2階の機械室だ。これには載っていないが、ここには確かにドアがある。
3: 総務が検査に必要のないバックヤードは記載しなかったらしい。
2: なるほどね。初めからあることすら知らない部屋じゃ黒崎たちも調べようがないもんな。
3: そういうこと。それよりフォスターの方はどうだ。
2: おお、感触は悪くない。湯浅社長の続投にも理解を示してくれてる。
3: そうか。となるとあとは
2: 湯浅社長の決断次第か。

0: 告書ってそんなものどうするつもりですか。
1: 決まってるだろう、銀行に提出する。
0: いい加減にしてくれ。あんたもううちの会社出ていく身だろう。これ以上かき回さないでくれ。
1: この会社の数字について経理の君ほど詳しい人間はいないはずだ。なぜこんなになるまで田宮社長を止めなかった。野田さん、やり直すなら今だ。
0: あんたに何がわかる。俺は柱に打ち付けられた釘だよ。ぶら下がるカレンダーは毎年新しくなるのに、俺はずっと錆びて捨てられるまで動けないままだ。そういう人生があんたに想像できるか。社長にとって俺はその程度の価値しかないんだよ。会社を良くしようと何か言ったところで聞き入れられることなんか一度もなかった。
1: だからイエスマンになったのか。確かにノーに比べたらイエスという方が何倍も簡単だ。でもな、俺たちサラリーマンがイエスとしか言わなくなったら仕事はただの作業になっちまう。作業だけならロボットでもできる。でも俺たちはロボットになっちゃダメなんだよ。俺は同期のやつからそう教えられた。

0: もしもし。
1: どうだ、岩佐社長から連絡あったか。
0: いや、まだだ。そっちは。
1: 実は今ポスターの
2: 極東エリアマネージャーと会って話を詰めてるんだが、この提案の発案者であるお前にも帰る前にぜひやっておきたいとおっしゃってるんだ。
0: どこに行けばいい？
2: 本館の正面玄関。
0: 分かった、すぐ本館に行ってくる。
3: はい。

0: おやめください。そのネジはあなたに拾ってほしくはありません。
1: なぜだね。
0: お分かりになりませんか。そうでしょうね、あなたはそういうお方です。ですがいずれ嫌でも分かっていただくことになる。
2: これね、実際のね、ネジです。軽いんですわ。これがあったら必ず立って折れるんです。
3: 離してください。
1: 残念だな。いずれという話ができるほど君との時間は残っていないかもしれないね。
0: 執行ですか。
4: 金融庁検査で結果が出せなければそうなって当然だろう。
0: 大和田常務、あなたにとって私はたかがトカゲの尻尾かもしれません。ですが切られた尻尾はしばらく暴れ回ります。どんな動きをするか分かりませんよ。お気をつけください。

0: 悪かったな、こっちから呼び出しといて。
1: いや、大和田だろ。
0: その通り、来るのが見えたんでね。さすがにフォスターの人間と一緒にいるところを見られるのはまずいかなと。
1: どうだった？
0: 交渉は順調だよ。ただ最終的な合意はやっぱり肝心の湯浅社長の真意がわからないと決めようがないそうだ。
1: そりゃそうだ。
0: そりゃそうだよ。どうなんだよ湯浅社長。あ、今度
2: お、
0: いかがですか湯浅社長の方は。
3: お坊ちゃんなりに悩んでるみたいですけど明日になれば身を引く決心するでしょ
0: う。
3: それしかホテルを救う道ないんですもの。
0: そうですね
3: まさかと思うけど、あの半沢次長、ホテル再建の切り札を持ってるなんてことはないでしょうね。
4: ありえませんよ。
3: 本当はあなたどこかで恐れてるんじゃないの、彼のこと。
0: まさか。行かないぞ。半沢は大丈夫なのか。
1: どうかな。
0: どうかなって、お前、伊勢志摩ホテルとうちの命運はお前にかかってるんだぞ。
1: いや、それは違うよ、泊まり。会社をどうするか決めるのは銀行じゃない。経営者だ。伊勢志摩ホテルを救えるとしたら、それはやはり湯浅社長しかいない。俺たち銀行員は、最後は経営者を信じるしかないんだ。
5: 確かにその通りかもな。俺も明日タミヤ社長に証言を求めるつもりだ。タミヤ電機が真っ当な会社に戻れるかどうか、やっぱりタミヤ社長にかかってる。
0: それだけじゃない。その証言が取れれば大和田を追い詰めることができる。頼むぞ近藤。
5: ああ、だからお前らも金融庁検査何が何でも乗り切れ。
0: そりゃもちろんそのつもりですよね半沢君。
1: 泊まり。
0: はい
1: 近藤。
0: うん、
1: たとえどんな結果になっても俺はお前たちと同期でよかった、そう思ってる。
0: 半沢、もう一回言ってくれる？記念撮っとくから。
1: 俺は真面目に言ってるんだよ
5: オーバーだよな根性の別れじゃあるまいし
1: 言わなきゃよかった
0: 根性の別れっての

0: もうまだよ時代劇か。ただいま。
1: おかえりなさい。ごめんなさいね、散らかしてて。前回は突然で結構バタバタだったから、今回は早めに荷造りしなきゃと思って。
0: ゆき子、本当にすまない。
1: いいのよ。ただ陽介はちょっとショックだったみたい。せっかくできた友達とまた離れなきゃならないから。心配しないで、あの子もパパのこと大好きなんだもん。きっと分かってくれると思う。
2: 怪しい。
0: 何が？
2: さっきから誰の電話待ってるわけ？
0: 仕事の電話だよ、決まってんだろ。
2: そんなに気になるんだったらこっちからかけちゃえば。
0: いや、待つしかないんだ。そんなに簡単に出る答えじゃないから。
2: ふん。
0: 花、
2: うん、
0: この電話の答え次第では東京を離れることになるかもしれない。
2: だろうと思った。そんなのわかるよ、直樹見てれば。
0: すまない。
2: 怒らないで聞いてくれる？私、本部から離れた方が直樹のためなんじゃないかってそう思ってたんだ。地方でゆっくりするのもいいんじゃない？銀行だけが世界の全てじゃないんだから。
0: ありがとう。でも、もう少しだけ頑張らせてくれ。まだやり残したことがあるんだ。
2: 無茶だけはしないでね。

0: おはようございます。
1: こういう決断は時間ギリギリまでできないもんだ。まだ30分ある。必ず岩佐さんは決断する。
2: 半沢、情報が漏れてる。
3: 金融庁のやつら、朝から地下2階を完全に封鎖してるぞ。
0: 疎開先がバレた。
2: 万事休すか。
3: 伊勢志摩ホテル再建の目処も立たず、おまけに疎開資料まで持ってかれたら言い逃れのしようもない。
0: こうなったら腹をくくるしかない。
3: そうだな、ごめん。俺にはもう何もしてやれない。
4: 半沢、
5: お迎えだ。切るぞ。
2: 半沢。

0: 遅れて申し訳ない。
1: 今日は随分とギャラリーが多いこと。興奮しちゃうわね。
2: 始めて。
3: それではこれまでの経緯を含めて伊勢志摩ホテルに関する余震についてお話しさせていただきます。
4: 何ですか、私に話というのは。
5: 例のラフィットへの横流しの件です。
4: またその話か。どうせあなたはすぐにいなくなるんです。関係ないでしょ
5: う。うちは横流しした3000万を立て替えて東京中央に返済してますね。その金本当にラフィットから返してもらえるんですか。
4: 別にすぐに返してほしいとは思っていませんから。
5: 今この経営が苦しい時にこそ、その3000万はうちにとって必要な金じゃないんですか。
4: いろいろ事情があるんだ。返してもらえないものはしょうがないだろう。あなたは何も分かってないんです。
5: いいえ、分かってます。
4: 何を。
5: その3000万、大和田常務に言われて貸したものでしょう。
3: 従いまして、ここ3ヶ月間の空室率の低下が示す今期の業績予想でございますが。
6: もう結構。この前と全然変わってないじゃないの。その場しのぎとしか思えないわよね。率直に言って、こんな再建計画が実現するとは思えないわ。伊勢志摩が過去の経営計画をどの程度達成してきたかを見ても明らかじゃないの。売上、収益、全てに甘い。
7: 少なくとも本年度の事業については計画通り進捗しているはずですが、前回ダメだから今回もダメだというのは、初めからジッパに向けた分類ありきのねじ曲げた解釈ではないですか。
6: ねじ曲げた。
7: 計画に実現性がないというのなら、どこがダメなのか具体的に指摘していただきたい。
6: じゃあ言いますけど、そもそも売上の根拠が曖昧。
7: 根拠は前回示した通りです。業績は順調に回復しております。
6: 収益目標にした
7: コストの徹底的な見直しで利益率は格段にアップした。
6: だったらナルセンの件は頼むよ。最新型の予約システムが使えなくなった今、代替案も提示されてないじゃないの。だいたいそのシステムを作るのに伊勢志摩は113億飛んで450万も積み込んだのよ。その損失はどうするつもり。

0: 湯浅社長が身を引いて経営方針を一新でもしない限り伊勢志摩ホテルのジッパーへの分類は至極当然でしょ。反論できるもんならしてみなさいよ。
1: いいえ、反論するつもりなどございません。黒崎検査官がおっしゃった通り、ナルセンの破綻によって生じた問題を解決できない限り、ジッパに分類されても致し方ないことです。
0: そうよね。だったらここは湯浅社長に辞任していただくのが御行にとって一番いいんじゃないかしら。まあこれは大和田常務からのご提案ですけどね。
1: いいえ、その条件は飲めません。
2: 何を言ってんのあんた。
0: だったらあなたたちに1500億の引き当て金を積んでもらうことになるけど、それでもいいのかしら。
3: そのどちらも了承するわけには参りません。
2: 何勝手なこと言ってんの。
3: 先ほどご指摘のあったナルセンでの問題はすでに解消されております。
4: 何を。
2: どういうこと。
3: 伊勢志摩ホテルはアメリカ最大のホテルチェーンフォスターの傘下に入ります。今湯浅社長から快諾の返答をいただきました。これがその証拠です。
0: 伊勢志摩ホテルはフォスターの資本を受け入れることを決意しました。

0: メールだけで信じられると思う。フォースターは何て言ってるの？フォースターの応援してることでしょうね。
1: 失礼します。黒崎さん、フォースターのことならどうぞご心配なく。ただいま電話で合意をいただきました。半沢、こちらで提示した条件すべてのむそうだ。交渉成立。
2: ありえない。湯浅は同族経営のワンマンじゃない。買収を受け入れるな。
3: 湯浅社長はただのワンマンではありませんよ。伊勢志摩ホテルの将来を見通すことのできるクレバーな経営者です。今回の条件では湯浅社長にはそのまま続投していただき、同時に株の運用失敗で損失を出した羽根専務を更迭いたします。フォスターの資本受け入れによる初回増資額は200億円。さらに業務提携により伊勢志摩ホテルはフォスターの予約システムに相乗りいたします。自前で一から作るよりはるかに信用と集客力の高いシステムを手に入れることができる。 WA の格付けを持つフォスター資本を背景にできれば伊勢志摩ホテルは危ないどころか飛躍的に今後業績を伸ばすことでしょう。せっかくいろいろご指摘をいただきましたが、もはやジッパに分類されるような問題は一切ございませんので、どうかご安心ください。他に何かご質問は？

0: じゃあ他に伊勢志摩ホテルに関して我々が知らされていない情報はもうないのね。
1: もちろんです。
0: そうなら少しお付き合いしてもらおうかしら。地下2階へ。さあ行きましょう。皆さんもご一緒に。
1: 私も行く。おい、
2: 地下、どういうことだこれ。
1: 僕たちにも分かりません。
3: 大和田常務に頼まれ、岸川支店長がそれを実行した。違いますか。
4: 大和田さんに協力しておけば絶対に損はないですよ社長。
5: 借りた金はすぐにお返ししますが、タミヤさんとはこれからも長いお付き合いをできればと思っておりますよ。
6: わかりました。そういうことでしたらぜひお力にならせていただきます。
5: ただしあくまで私は関与していないということで。
3: このことは銀行の知り合いにも話してます。すぐに大問題になりますよ。しかし大和田はあなたが勝手にやったことだと言って自分だけは生き残ろうとするでしょうね。
6: そんな、
3: 結局利用されただけなんですよ、タビア社長。
1: ちょっと待ってくれ。

0: もしもし、タミヤですが。
1: 困りますね、タミヤ社長。こう、たびたびかけてこられては。
0: 例の件が露見しそうだというのは本当ですか？
1: 誰がそんなようなこと
0: を。うちの近藤です。
2: あ、彼はもうすぐいなくなります。
1: 問題ありませんよ。
0: 本当ですか？すでに銀行の知り合いに話したと言っていますが。大和田さん、金いつ返してくれるんですか？
1: 悪いが、ちょっと今取り込み中でね。その話はまた今晩にでもゆっくりと。
0: あなた、あの時すぐに返すって言いましたよね。
1: ですが、こうも言ったはずですよね。あくまでも私は関与していないと。

0: 笑いたければ笑え。
1: アイネ君、人のことを笑っていられる状況じゃありません。社長、最後に一つだけ、力を合わせて3000万回収しませんか。
0: どうやって。
1: 簡単です。今までのことを全部話してくれたらそれでいい。私が報告書にして、あなたに署名捺印をいただき、銀行に提出します。
0: するとどうなる。
1: 大和田を更迭する切り札になります。そうなれば事情は明らかになり、3000万は何らかの形で返済されるでしょう。
0: そうなれば君の出向も取り消されるかもしれんな。
1: 正直それは難しいと思ってます。組織で一度決定した人事を覆すには相当な力が必要ですから。
0: だったら君は何のためにこんなこと。
1: 決まってるじゃないですか、この会社のためです。
2: 申し訳ないわね、頭取にこんな場所まで付き合わせて。
3: お気遣いなく。私は頭取として最後まで見届ける義務があります。
2: それはそれはご立派な心がけで。
3: 黒崎さん、一体ここには何があるんですか。
2: 何が入っているかは半沢次長に聞いてみてね。さあ開けてちょうだい。半沢次長、あなたがなぜか鍵を持っているのは分かっているから。
4: 検査官にお見せするようなものはここにはございません。
2: お黙り。何でもいいから早く開けてちょうだい。

0: あら、こんなところに変なものがあるわよ。さあ、この箱の中身は何かしら。中身は何かって聞いてるのよ。答えられないでしょ。なら私が代わりに答えてあげる。この箱の中身は伊勢志摩ホテルに関する隠匿資料でしょ。
1: なんなのこれ。ちょっと

0: 宴会で使う小道具ですが、それがないか。黒崎さん、あなた何がしたいんですか。検査の邪魔になると思ってここにしまっておいたのですが、金融庁は宴会道具まで検査対象にするつもりですか。
1: 隠匿資料があったはずよ。半沢は隠したので出してちょうだい。
0: そんなものはどこにもありはしない。
2: 黒崎さん、これが現実ですよ。これでもまだありもしない幻想を言い張るつもりですか。東京中央銀行としては名誉毀損で金融庁に報告いたしますよ。よろしいですね。
3: どうやら黒崎検査官には何らかの誤解があったようだ。まあしかしそういうことはよくあることだ。今回のことはなかったことにいたしましょう。それでよろしいですね。
4: お気遣い感謝します。

0: 魔法か？ん？魔法か？おしろよこれ。どんな手使ってすり替えたんだよ。
1: すり替えてはいないよ。こんなこともあろうかと最初から用意しておいたんだ。
0: え？俺のことも騙してたの？
1: 騙してたわけじゃない。
0: え？

0: だから言ったろ、東大元暮らし。
1: そういうことか、あっちフェイクなんだ。
0: 内心いつこっちがバレるんじゃないかって。
2: いやいやしてたよ。
1: そりゃそうだろ、そりゃそうでしょ。イエ
0: ー。今度からだ。もしもし、
3: どうだった金融庁検査は。
0: なんとか乗り切った。そちらどうだ。
3: 谷谷社長が証言してくれた。これから報告書にまとめて持っていくから夜会おう。
0: そうか、よくやった。今度は
1: よし。
4: タミヤです。大和田さん、あんたには申し訳ないが
5: 近藤さんに全部話させてもらったよ。
4: ま、そういうことで。

0: 際に伊勢志摩ホテルを売るなんて私は絶対に認めません。今すぐ撤回してください。
1: もう決めたことです。たとえフォスターに買収されたとしても、私は社長としてこのホテルと従業員と、そしてホテルを愛してくれたお客様を守っていく。あなたとは違うやり方で。
0: やっぱりそっくりね、先代に。そういうワンマンのせいでずっと振り回され続けて、このホテルはダメになったんです。あなたにはそれが変えられるのかしら。
1: 変えてみせます。
2: 常務お呼びでしょうか。
3: 常務、これは。
4: 気にしないでくれ。それよりも少々面倒なことが起きた。

0: はい、近藤ですが。
1: 私、東京中央銀行秘書課の熊井と申しますが。
0: 秘書課。
1: 実は営業第二部の半沢次長のことで2、3確認したいことがございまして。
0: 半沢のこと？
2: では金融庁検査の成功に。
3: お前がフォスターを動かしてくれたおかげだ。ありがとう、トマリ。
2: でかい貸しだよ。早いとこ上に行ってさ、俺と近藤引き上げてくれよ。
4: 近藤も田宮社長の証言取れたし、あとはいよいよ大和田だな。それにしても近藤のやつよくやったよな。やるときはやるね、あいつも。
5: 失礼いたします。お連れ様がお見えになられました。
4: いやー、近藤君すまなかったね、突然呼びつけて。
0: どういうことでしょうか。私は秘書課の熊井さんという方に呼び出されたはずですが。
4: うん、ぜひ君と話がしたいと私が伝言を頼んだんだよ。
0: この後約束ありますので、要件は手短にお願いします。
4: ああ、それは申し訳ない。では率直に話そう。君の人事の話だ。君は間もなく出向すると聞いているが。
6: 確か根室だったね。
0: はい。
4: それは随分と遠いね。ご家族も慣れない土地に行くのはもう大変だろう。
0: 何がおっしゃりたいのでしょうか。
4: その出向をね、私の力でなかったことにしてもいい。だがそれにはね、条件がある。
0: 条件とは。
4: 今君が抱えている報告書を表に出さないでほしい。ただそれだけのことだ。簡単なことだよ。
0: 私は出さなくても、迂回融資の件はすでに何人かに話します。
4: そんなものはどうにでもなるよ。タミヤ社長の証言さえなければね。
0: タミヤ電機に残る条件として、あの報告書を破棄しろと、ジョーマはそうおっしゃりたいんですか。
4: いやいやいやいやいやいやいや、今日は何を勘違いしてるんだよ。
2: 私は君を本校に戻すと言っているんだよ。
4: どこがいいかね。本店、支店、融資部、審査部。確か入校当時の君は広報部を希望していたんだったね。なんならその方向で調整してみようじゃないか。
7: 本当にできるんですか、そんなことが。
2: できる。報告書を渡してくれたらね。
6: こんないい話はないじゃないか。きっとご家族も喜ばれるに違いない。
2: 近藤君、今ここで返事が欲しい。もう一度なってみないかね。銀行員に。
8: もしヤバいことになりそうならすぐに相談に来いよ。
9: 肩書きや居場所は違っていても、お前はお前だ。
8: たとえどんな結果になっても、俺はお前たちと同期でよかった。
10: 進学塾なんだけど、どう思う？
0: どうって。
10: 結構費用がかかるから、せっかくできた友達とまた離れなきゃならないから。

0: これはいい香り。これはあのちょっとマスタードに近い。ちょっとこうこれがちょっとレモンに近い甘い香りがします。
1: Jason tries blending the seven spices.
0: こう一個ずつこう足すと、はい、彼の香りが近づいてくる感じがしますね。
2: そうですよね。スパイスやハーブって単体でも美味しいんですけれども、はい、いくつか混ぜていただくとより香りが広がってくるような気がします。
0: そうですね。うん、いい香り。
1: Time to check the aroma of the company's curry powder.
0: おお、こっちの方がこうカレーというこう匂い香りがツンと入ってくるね。これは、う
2: ん、こちらは日本で売られているカレー粉なんですが、
0: はい、
2: 30数種類のスパイスやハーブがブレンドされています。
0: おお、これは7つしか入ってなかったんだけど、はい、これが
2: 30数種類。
0: え、何が入ってるんですか？
2: これはですね、企業秘密なんです。
0: あ、教えてはいけません。
2: はい、
0: わかりました。
1: The recipe is a guarded secret. Only a few people in the company actually know. The company currently holds over 70% of the domestic curry powder market. British curry powder typically consists of around 10 spices, as opposed to over 30 used for Japan's novel product.It's said that their product was the foundation of Japanese curry, as restaurants across the country began using it in earnest. This curry roux product was developed in the 1950s. The cubes made it easier for people to make curry at home.
2: カレー粉は先ほど作っていただいたようにスパイスとハーブがブレンドされているだけでしたよね、はいはい、こちらには味がしっかりついていますので最後にこれを溶かしていただければ美味しいカレーライスができるようになっています。
1: The cubes are made of curry powder, flour for thickening, umami ingredients and other seasonings. Just throw them in a pot of water with other ingredients.It revolutionized curry consumption, taking the dish out of restaurants and into the common household. Jason gets a cooking lesson. He'll work with common kitchen ingredients, onions, potatoes, carrots, and meat.
2: そうですね、あのちょっと大きめの、このぐらいの大きめの一口サイズでいいかな。
0: はい、OK、はい、僕の切り方でいいですね。
2: ちょっと新鮮な目で拝見しています。
0: じゃあ怒らないでくださいね。
2: 怒ってはないですよ。
1: Stir fry the veggies over medium heat for about 10 minutes to bring out their sweetness. Then add waterBring it to a boil and let it simmer for 20 minutes. When the ingredients are cooked through, add the curry cubes.
2: はい。カレーのルー、なんか裏側にね、この山があるので、
0: はい。
2: これでこうパキパキって割れますのでね。
0: はい。します。じゃあこれを使って、
2: はい。
0: さあ、一、二。
2: はい。そうですね。
0: となるとこうなりますよね。はい。これ、チョコレートに見えますね。
2: はい。
1: Turn off the heat before adding the cubes. That keeps the sauce from getting lumpy.
0: わあ、カレーの匂いいいですね。
1: After the cubes melt, simmer the curry over low heat until it thickens.
0: おいしそう。いただきます。

0: and it's packed with flavor. It's sweet, sour, bitter, salty, and has tons of umami.
1: Oh, okay.
0: Hoya's in season from May to August. Packed with iron and vitamin E, it's quickly gaining traction as a health food.
1: Oh, wow.
0: Recently, Hoya's been used in all kinds of recipes beyond Japanese cuisine. Discover more about Hoya, one of the ocean's hidden delicacies. Trails to Oishii Tokyo.
2: Hello, my name is Janne Olsson, and the theme of today's show is Hoya. Now, this is an ingredient I don't really know anything about. I've been living here for so many years, but there are still so many wonderful ingredients I haven't heard anything about. Well, let's go. Come on.
0: Janne begins in Toyosu Market, where foods from all over Japan are traded. Here, in the market's largest building, you'll find around 500 seafood wholesalers. Among them is a unique vendor specializing in shellfish.
2: Ah, konnichiwa.
3: Ah, domo, ozaimasu.
2: Wa, konnichiwa. Kai ippai aru desu ne.
3: So, uchi kai ya dakara, kai wa.
2: Eh, ah, zenbu kai desu ka, koko wa?
3: Hai.
0: Opened in 1935, the shop has specialized in seasonal shellfish from all parts of Japan. And there it is. Its appearance reminds her of a certain tropical fruit. Although considered marine animals, Hoya are invertebrates and lack a skeletal system. They're commonly found sticking to rocks and shells. The name apparently comes from the old Japanese word for lampshade. Edible meat is found within. Remove the shell to find tasty orange meat with a plump and fibrous texture. An experienced staff member will explain its features. A true wonder of the natural world. Yanni's off to Ishinomaki in Miyagi, about 400 kilometers north of Tokyo. The region is a center for Hoya aquaculture. Warm and cold waters mix off the Pacific coast, offering one of the world's top fishing grounds. Yanni's first stop is a Japanese restaurant with over 100 years of history.
2: Ah, konnichiwa. いらっしゃいませ。はじめまして、Yanni です。
1: はい、お待ちしておりました。
0: Fourth generation owner, Abe Tsukasa, launched a full course Hoya menu to promote the local specialty. Hoya can be eaten fresh. Just remove the black innards first.
1: はい、お待たせしました、はい、これお作りになります。
2: わ
1: あ、いろんな食べ方が、ね、できますので、ホヤは。
0: The full course meal includes sashimi, tempura, hoya rice and other side dishes. Sashimi is the best way to enjoy Hoya's complex flavor.Abe has a knack for highlighting the textures of each section.
3: ここがあの水をこう吸ったり出したりするところでコリコリコリしてるんですよ。で、これがこう、まあ、真ん中ら辺でこういう繊維をこう断ち切って食べていただく。これはその下の部分なんですけど、ここがもう肉厚なんですよね、すごく。ここは甘くて美味しいので、これゴロゴロっと切っちゃう。
2: じゃあいただきます。OK、Here we go。うん、甘い。ちょっとウニに似てますね。
1: 風味はね。
2: なんかそう、風味がちょっと似てますね。
1: 似てますよね、甘みとね。
2: ね。
1: はい、そうなんですよ。
2: へえ。なんか最初見た目だけって判断するとこんなにフレッシュ感があると思わないんですけど、ちょっと繊細な甘さですよね。
1: そうですね。
2: 美味しい。
0: Last up is Hoya rice, cooked in an iron pot.
2: あれ、入ってるのが椎茸とか？
1: タケノコ、あとはホヤを。
2: あ、ここあったんですね。はいはいはい。はい、いただきます、はい、うん、本当全然違いますね。こっちの方がなんかホヤのなんていうか旨味の方がなんかゆっくり出てくるけど、なんか
1: これはもうホヤを1個半も使っているので、はい、
2: すごい。
1: こういったあの生のホヤをあのご飯と一緒にこう炊いて、持っていたエキスが全部こう米に染み込むので、お米と一緒に食べて、さらにこう、なんでしょうね、ホヤの旨味を、
2: ね、なんかすごい、なんかここにギュッと入ってます ね、なんかすごい、なんか、ホヤが好きだったこれは絶対なんかもう永遠に食べられますね。
1: もともと持っているこう旨味を上手にこう引き出せる料理を作れば、あの本当にウニとかに匹敵するような美味しさを持っているので、その辺を上手にこう伝えたいなっていうふうに思って、うん、作っています。
0: Yanni visits a port late at night to meet with an expert Hoya fisher.
2: あ、こんばんは。
4: こんばんは。
2: あ、厚美さんですか。
4: はい、
2: お、ホヤの量を見せてもらってもいいですか。
4: はい、どうぞぜひ。
2: あ、ありがとうございます。はい、
0: ホヤ retrieved in the middle of the night.
2: Thank you.
4: はい、
2: なんて夜に出るんですか。
4: そうですね、すごくあの鮮度があの重要なあの食べ物なので、はい、あの夜の涼しいうちに揚げて、であと昼間あのその加工屋さんだったりスーパーさんだったりに並べられるように夜のうちに水揚げをして朝一で渡すっていうことをやってます。
2: あ、そういうことですね、
4: はい、
2: 大変じゃないですか、このもう真っ暗。
4: そうですね、でもまあ慣れなので、はい、やっぱりちゃんといいものを届けたいと思うので。
0: Atsumi gives new hope to Ishinomaki, a region thriving with Hoya. 15 minutes out, they reach their destination.
2: Hoya の量、全く何も知らないんですけど、はい、網ですか、それともカゴとか。
4: あ、ロープに。
2: ロープ。
4: はい。ぶら下がってます。
2: あ、で育ってるっていうか、なんか取るんじゃなくて育

0: One capsule costs about $3.
1: Okay, that's super small. What is this? Okay, so I actually got this out from a gacha. I think you say that in English as well. So it's in this plastic shell. We have this in Sweden, but then you only kind of get toys. I've never gotten an egg out from a gacha before, so let's try.
0: In Ishinomaki, hoya are eaten in a traditional New Year's dish.
1: Ah, konnichiwa.
2: Hi.
1: Ah,
2: domo.
1: Konnichiwa. Hajimemashite, Yanni desu.
2: Ah, Yanni-san. Ah,
3: kyou wa gokuro-sama desu ne.
1: Hai.
3: Douzo, oagari kudasai.
1: Hai.
0: Okutsu Takako, a friend of Atsumi, the hoya fisher, will cook up some local dishes for Yanni.
3: おいしいですよ。じゃあこれを焼きましょう。はい。え、次。ああ、焼くんですね。本当に焼くんですね。焼くんです。で、最初ちょっと焼けた方が香ばしくなる。おお、お出汁に、お出汁にもな、出るしね。ああ。わあ、いい香り。いい香り。ああ、立派にできました。できました。
0: Grilling cooks out moisture and condenses umami. She adds the hoya to a pot containing daikon radish, carrots, and threaded konnyaku.
3: Hoya is a good smell. It's
1: good.
3: It's good. It's good. It's good. It's good. It's
1: good. It's good.
0: Rice cakes and seri herbs go in last.
3: もうおしまいですよ。お、はい、出来上がりました。どうぞ。あ、素敵、すごい綺麗。食べてください。あ、ありがとうございます。Zoni
0: is a traditional soup eaten during the Japanese New Year. In Ishinomaki, it contains hoya. Orange is a lucky color in Japan that's often used for New Year's decorations. So hoya is a perfect food for the season.
1: 見た目も素敵でなんかすごいカラフルですね。ね、香りはいいしね。ホヤのお雑煮です。食べてみてください。はい、ありがとうございます。ああ。 So the flavor actually quite changes from after you put the hoya in it. So you get a lot more umami in there, even though it was really quick to make. So it's really packed with all these flavors.
3: なんか変わりますね。美味しい。良かったです。
0: Zoni recipes differ by region, and Ishinomaki's hoya zoni is a real feast for the eyes. Back in Tokyo, Yanni heads to a restaurant in Ebisu that offers a full-course hoya meal.
1: あ、こんにちは。いらっしゃいませ。あ、はじめまして、ヤニです。
4: 武藤です。よろしく。よろしくお願いします。お席へどうぞ。
0: Opened about 50 years ago, the bistro serves homemade French cuisine. Chef Muto Tetsuya prides himself on using fresh regional ingredients. His interest in hoya began about 5 years ago. Impressed by hoya's complex flavor, Muto was determined to add the ingredient to his repertoire.
4: はい、お待たせしました。うわー、綺麗。綺麗でしょ。すごい綺麗。
1: 最初はホヤのカルパッチョ。あ、カルパッチョにもできるんですか？できます。外側はですね、キュウリのビネグレットですね。で、下の方に新玉ねぎのムースが入ってます。いわゆるお醤油で食べないフランス料理ならではのお刺身を食べていただきたいと。ああ、ソースもちょっと取った方がいいんですか？そうですね。合わせて混ぜ混ぜして食べてください。お、いや、ぜひいただきます。 Here we go.
4: うん。
1: This is so good. すごい美味しい。
4: ありがとうございます。ホヤの甘みがあですね、玉ねぎの甘みと合わさって相乗効果で。
1: それです。なんかなんだろうと思ってた玉ねぎとの甘さが結構なんか。
4: 自体に5つの味わいがあるんですけど、はい、それに相性のいいものを少しずつそのソースとかムースに合わせてお出ししてるんで、はい、食べるたんびに味がどんどんどんどん変わっていくんですよね。
1: びっくり、すごいなんか楽しいですよね。
4: いいでしょう。
1: いや、いい、もうハマっちゃう。
0: ムトウ specialty? His version of bisque, a famous French seafood soup.Instead of crustaceans, Muto makes bisque with the Hoya's outer layer. A creamy soup packed with Hoya flavor. An egg custard lies in the center.
1: Mmm.風味とかなんか旨味とかもうちょっとなんか奥があるような感じですね、はい、なんでこういうなんかホイヤをレンジにしようと思ったんですか。
4: それはですね、この前の大震災の時に、うん、石巻の漁師さんたちがホヤが売れなくなっちゃったんですよね、うん、でそれで困ってるって話を聞いてもっと和食以外でもホヤが売れるようになったら販路が広がるかなと思ってじゃあやってみようっていう感じで始めました。
0: Every day for a month Muto experimented with different recipes and cooking methods to accent different Hoya flavors. This resulted in 60 new recipes. The main dish is Hoya cooked in red wine and garnished with aromatic rose petals. Maybe Hoya goes well with red wine because it's technically an animal rather than a fish or shellfish.
4: Hoya の中に入っている渋みがですね、はい、赤ワインの渋みとマッチして相性のいいソースができる。
1: うん、すっごい美味しいですね。本当にこういう赤ワインソースに合うんですね。ホヤはこんなにバリエーションがある食材と思わなかったんですけど。
4: 最後はデザート。
1: わあ、本当にデザートにもなるんですね。
4: デザートにもなります。
1: わあ、ホヤはどの辺にあるんですか。
4: マンゴーとですね、
1: はい、
4: ホヤをミキサーにかけて、でそれをムースにしてるわけですよね。
1: あ、ムースの中にあるんですね、はいはい、うん、
4: 喉を通るあたりに口の中でホヤが出てくるという。
1: 確かにちょっと味変わってくるんですね、はい、待ってると。いや、もう本当に面白い食材ですね。
4: そうなんです。実はホヤは面白い食材なんです、
1: はい、いや、ありがとうございました。
0: The full course meal includes a total of 8 dishes. It's available during Hoya season, by reservation only. With so many hidden possibilities, Hoya is destined to inspire chefs all across the globe.
5: When I first saw Hoya at the fish market, I thought that it was going to be an ingredient that was quite difficult to use and also that it would have a quite distinct taste and smell.However, throughout my journey, I learned that it can be used in so many different ways and that it is delicious. So, I hope that you guys also give this unique ingredient a chance. I bet you'll love it.
0: In Tokyo, every ingredient has its own story.
6: คุณผู้ชมครับโฮยะหรือสับปะรดทะเลเนี่ยคือสัตว์ทะเลประเภทเพียงหัวหอมนะครับที่มีรูปร่างคล้ายกับผลไม้ครับก็ถือว่าเป็นอาหารเลิศรสยอดนิยมในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีที่มีรสชาติเข้มข้นอุดมไปด้วยรสอูมามิเนื้อสัมผัสแบบหนึบครับแต่ก็มักมีกลิ่นคาวแล้วก็รสขมที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเฉพาะตัวซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่แปลกแล้วก็หายากมาก